0: Det blir bra igjen, det var påstanden fra Sandra Lyng. Vi har passert halv tre med noen minutter dine tirsdags ettermiddagen I Møre og Romsdal. Vi skal ta med oss noen meldinger fra nyhetsredaksjonen.
1: Ja, vi skal først høre at 26 ordførere fra Møre og Romsdal og Vestland har undertegnet et ordføreropprop for Stad skipstunnel. 16 av disse ordførerne fra vårt fylke. Regjeringen har foreslått å skrinlegge prosjektet som nå har en kostnad på 8,6 milliarder kroner. Saken kommer opp I Stortinget under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.
0: Og så kan vi fortelle at en ruset mann I 30-årene satt I arresten. Mannen blir anmeldt for ordensforstyrrelse på Moa I Ålesund etter å ha skikanert flere personer for å ha vært I besittelse av kniv på offentlig sted og for ikke å etterkomme pålegg fra politiet. Mannen skal blant annet ha kommet opp I ansiktet til flere personer, blåst røyk I ansiktet på disse og skreket høyt.
1: Så har politiet hatt kontroller I dag. 12 sjåfører ble tatt I fartskontroll I Malmefjorden I 60-sona. Høyeste fart målt var 77 kilometer I timen. Og I Kristiansund ble 7 sjåfører tatt for bruk av mobiltelefon under kjøring. 5 fikk bot, mens 2 blir politianmeldt fordi de ikke vedtok bota, politiet forteller oss. I tillegg ble 2 kjøretøy avskiltet I kontrollen, og det ble delt ut 1 forelegg for usikre barn I bil.
0: Fra nyheter skal vi til vær. Meteorolog Haldis Berge har kontroll på hva vi venter utover ettermiddagen og kvelden.
2: Det sommerslige temperaturer, da. Det 18-21 grader, og ja, skyer eller delvis skyer, men kan komme litt spredt regn innimellom. Sånn god temperatur, men kan komme litt grann dropper da innimellom utover ettermiddagen og kvelden.
0: Hvordan ser da prognosen ut for morgendagen?
2: Ja, I natt også så det nok litt regn, så ser det ut som nedbøren skal gi seg I morgen tidlig, og det blir etter hvert oppholdsvær og perioder med sol fram formiddagen. Det venter en sørøstlig vind, I hvert fall I indre strøk I morgen, med, ja, I fjellområden I indre strøk så kan det nok blåse en stiv kuling. Og så det mindre vind på kysten, da med bare en sørøstlig bris stort sett. Og som sagt, oppholdsvær og perioder med sol foran formiddagen. Det en liten mulighet for at det kan komme noen regnbyger på kvelden. Og varmt og godt skal det bli I morgen, mellom 20-25 grader. Så det egentlig en fin sommerdag, men kanskje litt nedbør da på natto, og kanskje igjen på kvelden.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal. På NRK P1.

0: Text Me heter den låta fra Boy Made Flower. Snart så jo det VM, fotball-VM i USA, og I dag så reiser fotballlandslaget dit. Vi hørte jo I nyhetene at de har med seg både brunost og laks og sikkert litt norsk snoperier også.
1: Har de sikkert. Og så har de med seg manuellterapeut Leif Arne Lystad som bor og jobber I Molde. Han og resten av det medisinske støtteapparatet ansvarlig for at landslagsstjerne best mulig forberedt på oppgavene som venter. Lystad en av, skal vi se, tre var det vel I troppen som har erfaring fra sist gang Norge var med I et fotball-VM.
2: Så da ser vi litt etter det området som du hadde vondt I, Marte.
3: I dag behandler Leif Arne Lystad knæet til 16 år gamle Marte Angvik, som spiller på Molde jenta 17. Men om kort tid skal han møte Haaland og de andre landslagsstjernene, og da går turen til USA og fotball-VM.
2: Nå begynner det å bli litt reisefeber, det gjør det. Du har jo en positiv spenning I forhold til at du skal, at vi gleder oss liksom å få begynt og få startet på.
3: Jubelen stod I taket, også blant støtteapparatet, når herrelandslaget kvalifiserte seg for første gang på 28 år.
2: Alle som knyttet rundt det laget har jo lyst å gjøre det bra.
3: Hva jobben din på landslaget?
2: Jobben min, jeg jobber jo som manuellterapeut og en del av det medisinske apparatet. Og da jo det å ta vare på helsa til guttene og gi en behandling og ja, følge opp skader hvis de har noe sånt nå.
3: Han både bor og jobber I Molde, men mye av tida har gått med til å forberede seg på de uvanlige forholdene som kan oppstå I USA.
2: Vi har forberedt oss veldig på det her med varme og hvordan vi kan optimalisere prestasjoner og fysisk prestasjon I forhold til varmen. Med å drikke kaldt og skal få sånne isvester som skal ha på seg, iskrage, kalde håndkle.
3: Lystad en av tre I troppen som var med sist herrelandslaget deltok I et VM.
2: Ja, det VM-erfaring fra Frankrike 98. Det det som medisinspersonell, og så det Ståle var jo med som spiller den gangen, og Frode Grodås var med som spiller den gangen.
3: Har dere snakket noe om det, dere tre?
2: Ja, vi blir jo nevnt hele tiden. Ståle tar det jo opp litt av og til, og fleiper litt med det, og Frode likeså, så vi passer på å si at vi de I troppen med litt VM-erfaring. Da.
1: Ja, og det godt å ha med seg litt erfaring. Det var reporter Roar Strøm som hadde møtt Leif Arne Lystad før han satte kursen mot VM-landet.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Årets vår var den varmeste som målt I Norge. 28 værstasjoner som har drivet I over 50 år satte rekord I vår, opplyser Meteorologisk institutt. Høyeste makstemperatur var 26,5 grad og ble registrert så tidlig som I slutten av april I Kongsberg. Men det var Nord-Norge som hadde flest rekorder. I ettermiddag blir det kjent hva slags politikk den nye danske regjeringen skal føre. Mette Fredriksen fortsetter som statsminister, denne gang for en mindretalsregjering med 4 parti.
1: Men det likevel en betydelig fjær I hatten politisk for Mette Fredriksen, som altså klarer 2 kunststykker egentlig på en gang. For det første å kunne fortsette I regjering, det nå det ene å fortsette å være statsminister, men det hun også gjør, etter å kan vi si ha vært på en slags lyseblå frierferd med sentrumsregjeringen sin, klarer å samle partier til venstre I politikken, og det viser jo at hun antageligvis har både gitt noen innrømmelser, men også klarer å ha en pragmatisk tilnærming til politikken og innholdet I den. Men det jo det vi veldig spente på. Klokken 16 I dag får vi altså flere detaljer om hvordan Danmark skal styres videre.
0: Det sa Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Så skal vi høre at Taiwan vil ta I bruk robotvakthunder. I dag presenterte militæret 3 robothunder som en dag kan bli brukt på Taiwans øyer I det omstridde Sør-Kina-havet. Ifølge Reuters det seg utstyrt med teknologi for blant annet overvaking og våpenkapasitet. Taiwan har modernisert militæret de siste årene for å bedre kunne avskrekke Kina. I dag blir forbrukerarbeid om å gi terningkast på omtrent alt av varer eller tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker I butikken eller har vært på legebesøk, så meningen din eller et terningkast ønsket. Det forbrukerrådet kritiske til.
2: Jeg synes det litt maset, egentlig.
3: Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
4: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
3: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor I markedsføring Magne Suppellen.
5: Ofte blir vi også spurt om med detaljerte ting. Og der viser jo forskning at de vurderingene vi får der ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og de gir ofte et skjevt bilde.
0: Reporter var Rosa Irene Villa-Lobos, og nyhetene fikk du av Hanna Kolas.
6: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Lukas Graham sørga for at vi fikk en dose med dansk musikk også I sendinga din ettermiddagen. Strip no more. Du på P1 I Møre og Romsdal. Synnøve Kalve Stefansen og Allan Ekrem sammen med det fram til klokka 17 I ettermiddag på en dag. Der temperaturene ligger og bikker. Går rundt 20 grader nå, mange plasser I fylket vårt.
1: Ja, og vi konkluderte vel med at det var lov å spise is, uansett hva temperaturen der ute. Vi har fått en melding fra han. Jonny, veldig kjekt at dere så hører på, tar kontakt inn til oss I NRK radioappen, så finner du en knapp der det står send inn. Det har han Jonny gjort, en trofast lytter. Han Jonny forteller at I dag så måtte han til Måløy, en tur, altså litt over fylkesgrensa sør. Og han forteller at der aula det av utenlandske turister, for det var et stort krusskip. Ja da, vi så heldige at vi bor I et så vakkert land, at det veldig mange som har lyst til å komme og besøke for å se det.
0: Og I dag kan de jo også legge fra seg boblejakka. På lugaren.
1: Ja, det spørs jo hvorfor å frøste deg da. Altså hvis jeg kommer fra en plass der jeg vant med 25 grader om vinteren, så hjelper ikke 18 grader på våren I Norge.
0: Jeg kaster et lite blikk ut I vinduet nå. Jeg ser at boblejakka på.
1: Ja da, ja, det sikkert
0: hos, hos mange. Camilla Wikestrand på vei. Bare meg som falt, heter låta som kommer din vei.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Ingrid Helene Håvik, frontkvinna I Highest Kite, fra Ålesund, kommer hjem til Jugendbyen for å spille på Jugendfest denne sommeren. Her I radioen fikk du høre låta Mother.
1: Og her I radioen så kan du også få høre vår reporter Vebjørn Svensen Espeland. Fortsatt god ettermiddag, Vebjørn.
2: Jo, takk for det.
1: Du var jo I Kristiansund når vi snakket sammen for en stund siden. Nei, det vil si du var på Atlanterhavsveien, og så har du også vært I Kristiansund. Det var den rekkefølgen vi gikk I.
2: Det helt riktig, det helt riktig det. Jeg var I Kristiansund I går, da var det jo bomfest, som ikke alle var like entusiastiske over den nye bomringen I byen. Og så fikk jeg en invitasjon til et arrangement I dag, som jeg synes var såpass artig, interessant, at jeg ble nysgjerrig. Og det handlet altså om Sundbåten, som jeg jo har veldig sansen for, denne gratisbåten som putter rundt mellom landene I Kristiansund. Og så var det også noe allsang inni denne mixen der. Nå ikke liksom allsang på grensen mitt. Favorittprogram nødvendigvis, men jeg synes nå det artig med synging da, så jeg dro ned på piren på Kristiansund. Der ventet det meg ganske mange folk, fortrinnsvis kvinner, litt opp I året, og så sammen ombord på denne Sundbåten. Ja, da går vi ombord på Sundbåten her på... Ja, hva det som venter oss nå? Jeg litt spent, jeg.
3: Ja, ja.
2: Jeg har ikke satt meg så veldig mye inn I det, men hva du ser frem til I dag?
3: Jeg gleder meg til å synge.
2: Ja, for du skal synge. Ja. Der ja, opp med rullatoren, opp på båten. Hva heter du da?
3: Jeg heter Elisabeth.
2: Elisabeth?
3: Ja.
2: Skal jeg hjelpe deg med rullatoren litt? Der ja. Hvor gammel du da?
3: 80.
2: 80, ja, nettopp. Har du vært med på dette før?
3: Ja, en gang.
2: Var med I fjor også?
3: Ja.
2: Ja. Det altså allsang på, ikke grensen, ikke Da Capo, ikke Odd Grute, men allsang på Sundbåten. Hva du driver med nå?
4: Nå driver jeg å dele ut sanghefter, sånn at alle kan få lov til å være med og synge sammen med oss I dag.
2: Ja, hvem du?
4: Jeg heter Elin Brandvik og med I Frelsesammen her I byen.
2: Nå går du rundt med sanghefter.
4: Ja.
2: Ja. Vet Sundbåten om det her?
4: Ja, vi har tipset dem.
2: Ja.
4: Dem
2: Men kanskje ikke alle passasjerer?
4: Nei, overhovedet ikke. Så det blir spennende. Nå blir det et kjempekor, og det blir stas, vet du. Ja.
2: Du får bare gjøre det du skal, du. Her sitter det en del passasjerer som kikker litt rart. Noen ser som noen turister fra Asia med en stor bøttehatt som kikker fælt på hva som skal foregå nå. Nå litt spent selv, må innrømme det.
4: Det flere som trenger sanghefte på hvem å synge? Har alle fått?
2: Ja, alle fått. Da skal... Var det Odd Grute eller var det Vidar Lund Arnesen som startet med Vi tar et rungende?
4: Ja, si det. Du,
2: Vidar Lund, tror jeg.
4: Vidar Lund, ja, det kan godt hende.
2: Er det du skal begynne med nå?
4: Ja, nå skal, ja, kanskje vi skal gå over til den bransjen, ja. Men nå starter vi her, krus på havna I Kristiansund. Og da begynner vi med Jeg tror på sommeren. Og det på side 12.
2: Side 12?

0: Klokka tar en pil fra Hellbillies I radioen din på en tirsdags ettermiddag I Møre og Romsdal, der min kollega Sunneve ferdig med å ja, stålsette seg for det som venter når hun kommer hjem, nemlig en solid dose med husarbeid.
1: Ja, jeg har vel det, litt støvsugging trengs å gjøres, det jo alltid nok å gjøre når du har å eie et husvære, sånn det bare. Inne på NRK.no nå, så kan du se hvordan andre på din alder, hvor masse tid de bruker på husarbeid. I uka og I året og I per dag og vi har lurt på da våre lyttere, kjære du I Møre og Romsdal hva synes du om husarbeid? Det nemlig spørsmålet inne I NRK radio appen. Jeg liker å gjøre det et alternativ må man ingenting gjør seg selv som kjent et alternativ misliker du det sterkt så trykker du på det eller foretrekker du å betale andre for å gjøre husarbeidet, så kan du trykke på det alternativet. Dette helt anonymt, så vi skal bare se hvor det står til da, med husarbeidet hos det møre-romsdalske folket. Gå inn I NRK radioappen.
0: Ed Sheeran, han ikke fra Møre og Romsdal, langt herifra, men han har helt sikkert råd til å betale andre for å gjøre husarbeidet sitt, om det skulle være aktuelt. Men så har han jo også et spesielt hus, I hvert fall hvis vi går ut fra den neste låten som kommer her, som heter Lego House.

0: Alex.
1: Astrid S var det som ga oss låta Side Effects. Det vi passerte halv fire den tirsdags ettermiddagen. Vi tar med oss noen lokale nyhetsmeldinger nå.
2: 16 ordførere fra Møre og Romsdal har sammen med flere ordførere i Vestland undertegnet et ordføreropprop for Stad Skipstunnel. Regjeringen har foreslått å skrinlegge prosjektet som nå har en kostnad på 8,6 milliarder kroner. Saken kommer opp i Stortinget under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.
1: Så skal vi høre at en ruset mann i 30-årene er satt i arresten i dag. Mannen blir anmeldt for ordensforstyrrelse på Moa i Ålesund etter å ha skikanert flere personer, for å ha vært i besittelse av kniv på offentlig sted og for ikke å etterkomme pålegg fra politiet. Mannen skal blant annet ha kommet opp i ansiktet til flere personer, blåst røyk i ansiktet på disse og skreket høyt på stedet.
2: Så har det vært flere kontroller i dag. 12 sjåfører ble tatt i fartskontroll i Malmefjorden i 60-sone. Høyeste fart var målt til 77 kilometer i timen. Og i Kristiansund så ble 7 sjåfører tatt for bruk av mobiltelefon under kjøring. 5 av disse fikk bot, mens 2 blir politianmeldt der de ikke vedtok bota. I tillegg så ble 2 kjøretøy avskiltet i denne kontrollen, og det ble delt ut 1 forelegg for usikre barn i bil.
1: Nyheter fra fylket ditt får du til enhver tid på nettsiden vår nrk.no. Her og nå været for morgendagen, Haldis Berge.
3: Ja, i natt også er det nok litt regn. Så ser det ut som nedbøren skal gi seg i morgen tidlig, og det blir etter hvert oppholdsvær og perioder med sol fram formiddagen. Det venter en sørøstlig vind, i hvert fall i indre strøk i morgen med... Ja, i fjellområdene indre strøk så kan det nok blåse en stiv kuling. Da er det mindre vind på kysten, da med bare en sørøstlig bris stort sett. Og som sagt, oppholdsvær